پیشمرگین قهرمان همی جماور و آلیگرین پارتی دموکرات کردستان و همو خلک کردستان دکم. پارتی دموکرات کردستان پیخمتی و گراندن هیوی و هیزه جبو گل کردستان سردمکی سخت و دجوار ده حتا دامازاندن. به دریجه یا دیروکا خباتا خو پارتی دموکرات کردستان دبستان که تکو شر و شورش کرین کردستان بویه. و ده همو قناغانده بروان که سرسخت ها مافین روای انگل کردستان بویه. پارتی دموکرات کردستان ده دیروک نهاو پاشاروژه ده علاوه که جبو خزمت کرنا خلکی و به جیانین آرمانج و بهای نتوهی و نشتیمانه. پارتی دموکرات کردستان باوریه که مکم به پیک و جیان براتی و توایی دنابر همو پیکاته نتوهی و اولی و همو آلین سیاسی کردستان و عراق دهیه. هر وا پرنسیب هوپاری و ریزگرتن ده دستور ده وکی گارانتیا تناهی آرامی وژینه ده همو عراق ده دزانه. ده بیرانا شازه تباخه ده پیام آمنج بو جمعور آلیگرو اندام پارتی دموکرات کردستان اوکو پارتی چاوکانی هزگل کردستانیه. ارکه سرکه پارتی خدمتگرا گل کردستان او به آنها خدای مزن و اراده و همت او همو خلک کردستان تو بر بست و آستنگ نکارند در ریاوی ارکی پیروز ده ره گربن. دو به هر کفته ده امبیر آنین همو شهید پیشمرگه تکوشر و قهرمان بلند راد گرن که به درجای خباتا پارتی دموکرات کردستان ده قربانی دانه. هر وامن رئیس جبو رولا کادرو اندام و جمعور خوشتویه پارتی دموکرات کردستان جهه که به دو سوزی و به وستیان ده همو روشان ده پیشتوانی ها پارتی خو کریه و دیروک و سربلندی جبو گل خو تومار کریه. مسعود بارزانی 16 تباخا 2026. بله گودان هجاب همان رنگی سروک هرم کردستان و جگیر دویم سروک پارتی دموکرات کردستان جگیر سروک پارتی دموکرات کردستان نیچروان بارزانی که جگیر سروک پارتی ده 8 سالی دامازراندنا پارتی دموکرات کردستان ده به شکوداری بارزانی نمرو تمام آوان قهرمان و شورشگر لبیردینن که به فیدکاری که وان بو آزادی کردستانی گیان خو بخشینه. هر واسا دیار کر پارتی بری 8 سالان وک پیدویه که دیروکی و خواستا گل کردستانی ها تا دامزراندنه. جگره سروکی پارتی آشکره کر پیشتی 8 سالان اوروژی همبری برپرس سیاسی که دیروکی و ده خبات اکی بردانده و خبات اکی پیروزه. پارتی دموکرات کردستان ده دیندینامو یا بهسکرین تبایی و پیکوژیان و کروا کمکرین خلق کردستان و تمام پیکی تپیکاتین ویه. هروا دیار کریه که پارتی دموکرات کردستان ده دیروکی ده ارکی خو پیکینای و ارکی خو پیکتینه. به همان دمیده مسرور بارزانی جگیر سروک پارتی دموکرات کردستان جی به هلکف تا 16 تباخی سال وگرا ده همان سال وگراش دایک بنا ریبر و سرکرده می نتوی و باوی منی خوششوی جناب سروک بارزانی و سال وگرا 8 دامزاندن پارتی دموکرات کردستان از گرمترین پیروز بایان لجناب سروک بنامال و کسوکار سربلند شهید و انفال کریان پیشمرگه میرخاس و قهرمان کردستان اندام آلیگرو دوستین پارتی دموکرات کردستانی و همو کردستانیان دکم. بیرانینا دمازراندنا کونترین مزنترین بهسترین پارتی کردستان سر دست ربر دیروکی باوی روحی گلیمه مصطفى بارزانی نمر یک جگشترین روژ بیرانینا دیروکا گلیمه. پارتی دموکرات کردستان دبن سیبر و ربریا سروک مسعود بارزانی ده بردامکارا ریبازا پیروزا بارزانی نمره و لسر تومار کرنا دستان و دستکفتی مزن و دیروکی بردامه گجه سربلندی ها هر کردستانی اکی دلسوزه. پارتی دموکرات کردستان و سروک بارزانی هیویو جه باوریا خلق کردستانی و گارانتیا پاراستن و پیش خستنا اولهی و آرامیا قواره دستوریا هریما کردستانی و چاندا پیک و جیانا
Aştiyane ya dinabera PKT'in Kurdistan'ı denev, endezyarın verjandın avakirin u peşketina Kurdistan'ı ne. Disalvegera şazdayı tabak ede embrumet, rezu hürmet ekazede bir ayna damazranları Parti Demokrata Kurdistan'ı barzayın nemiru, kek yedirse herdim libir, serkirdev tavaya xabatkar u şehidin Kurdistan'ı diken. Herdem brumet u, Rumet Bey bir ayına şazı tabakı. Mesru Barzani Cigiri Seroki Partiya Demokrata Kurdistan'ı şazdayı haşt 2026. Bela Godan Hijab Rumet her vasa Politbüroya Partiya Demokrata Kurdistan'ı ji bone haşemi sal ve gera damezlandına Partiya Demokrata Kurdistan'ı go partiya xud daxuyan yek veşant. Daxuyanı da tevi təxəskirin al sər parasına dəskətin dəsturin hərəmi və durxusuna vəc aluzi və şərin hərəmi təxəzi sər aktiv kirin al parlamentoyi pekani kabineyə dəhəm beskirin al yək reziya nişnimani və dəspeşxəriya jubu həvkari kirin al həmu aliyyən əraqi ilə hatə kirin. Politbüriya Partiya Demokrata Kurdistani Evrod 16 tabaqı 2026 da daxilində da Boneya bir ayına 16 tabaqı 8 saliyə damazlandına Parti Demokrasiyanın Kursani Ragahand ki, ev bir anin qonağı ki, Dürokiya Tevgər Rızgari Xoza gəli Kurdistan'ı ev, nişanaya karvan ayı bir vəstan təkoşin ayı el sərrebaza barzaniye nəmir. Daxilində had diyar kürün ki, Xabata Parti Demokrata Kurdistan'ı düşoraşa ilonu gülani de, Peyama yazda adarev, raperin sala hazar nesunutu yeke, delini ve yekine, ku Partiya Demokrata Kursan Hertim hezeki peşengu, pişgiridayı bi gelu, hamu pekatayın neteveyu olibuye. Uzmanı diyalogi, jubo bdeskısına Armancan, veki binge gertiye. Belegodan hijab rumet vekte izanin, Ev 8 salın Partiya Demokrata Kurdistan'ı hatiye damezrandunu yek armancı evaku xabat kirine jubo azadiya gele Kurdistan'ı ve jubo pek ve jiyanev her va jubo bdeskısına mafi ravayı gele Kurdistan'ı da haman demede roja dayık buna Seruk Mesut Barzaniye. Bir el kefti vek bernama kavdan Hem 8 saliye damazlandığına Partiya Demokrata Kursani, hem 8 saliye dayık buna Seruk Mesut Barzani bir dil germi ve her hep kevhoşi ve piroz diken. Rastı dirok, o tökem tamaşe dirijayya dirok diken, hendek Ali, hendek Kes, hendek Parti, hendek Valat, morin hul dirok ediken. Bi taybeti li milletek vekme ku derejaya diroke li bindeste imparatoriyetan, devletan, yanji miratiyan bune azadiya me hertim hatiye sinurdar kirin, hertim rızgar buna kurdan, azad buna kurdan da bin gefeyd nevye o kurd serborin gelek bi eşu tal hene ku yek juan vatökem tamaşayı dir diroke diken جی سردما مروانیان بگره حتی کمارا محبات شیخ سعید سید رزا سرلدانا کوچگری یا بوتانه یعنی سربور اکی بیش روح اکی نشتیمانی نتوهی روح اکی شورشگر هبویه لید همان دمیده ده انجام ده بیر آنین گلک تالو توجی هبویه بارزانی نمیر ده دامزراندن اپارتیا دموکرات ها کرسان دل گل هبارو دوستین خو Ve duroke bedel kir. Yani duroka ku her tim vek dijbe kurd berdamdı bu. Ku nebu hebuna kurda, nave kurda jirdite de edi qadaxa bu nedhaten nivisandın. Şoraşek mazın be serokatiya serok barzaniye nemir. Ev tevger o sakir ku idi durok jir nuve, care kadın. Nave kurda binevsenit. Kurd bikevin yani naveroka hem valatin dagir kert kurd bikevin rojava valatin cihani o kurd jnuve jibin ahir der kevin o dirokeki benimsinin jiber ve ki 8 saliya damazrandana Partiya Demokrata Kurdistan'ı pır mühime giringe ve piroze şazet tavakı jibu ve ki jibu kurda giringe yani şoraşa Ango despekirina avabuna Partiya Demokrata Kurdistan'ı sala 1946'da
16 tabaqı azana sürüşe şande de hamman demede merud karabeje ku bu ye dayık jibu şoraşen din Kurdistanıcı. Yani hesap ki şoraşak işi dayık de be ev şoraş hummazındı ki camavar le pişta ve radvesin be hazaran peşmerge ve kahraman rola xut edad garinan be hazaran şehit çedibin o ev şoraş bu xuyna xu fedakari axu be xabat axu ya dil sozane ya kurdayetiye dibe dayık jibo şoraşin diyin Kurdistanıcı. Yani hem jiber ve çendeye vek şoraşa despeke pır bi kıymete ve pır piruze. Be ve şoraşe ve liru bakur, liru jelat, liru java hem de bilin ki şoraşin modern despekerin. Yani be peyven modern, be hizreki modern, be hizreki Kurdistani çünkü jederek jibo an çe bu. Yani jiber ve ki Parti Demokrata Kursan'ı be avabuna ve bu jeder. Yani bu kaniye ku her kurdak karbe jüve kaniye vakhwe o her kurdak jubuye ohtu ki jüve kaniye vakhwe dikare ku bvejine o dikare jünu ve seri hildev dikare lehember zulme ve zor dariye evcar dest be khabate ki dibike. Jiber ve çende otokem evro tamaşadıken, pırsen evro, keşeyin evro, arişeyin evro kem tamaşadıken, em dikarın bejen ku çarekirin avi de jiber ve ekiye divet ku em vegerin mala dayike, ol mala dayike keşeyin heye pek ve çare bikin. Yani, xava dekmazın hata kirini, bi hazaran şehit, bi hazara kurbani, fedakariye ki mazın, xava teki duru direş, ده انجام ده مرد کاره بیجه که خوراگیریه که دیروکی حتیه نفساندن. بیجه انجام آوی خوراگیریه را پیلانو تو سالانو تو یکی دست پیگیر. کرد خوشبین زرمه رزگار کرن. بوی خوراگیریه و بوی ریبریا اوجار سروگ مسود بارزانی شورشا 2003 یا آزاد کرن عراقی بریوه چون. بوی شورشه و کرد بون ایدی پیش ککش دولت عراقی. Bun dinava sistema Arakede, sistema Fidaride, bun hela kesk dve tarihtiya Arakede. Yani de Arak çebuna Arakanude, Kürt bun reya geşe. Yani Kürt bun mala kesk. Kürt bu mala hu, bu avadani hu, Arakeji avadan kerin. De parasına mafen kurdanda, de destu misandına desturinde, de bici inana sisteme federaliye de درست بونا قواره هرم کردستان یا فدرالی ده رولا سروک مسود بارزانی رولا یکگرتنا دوی دمی ده یا پتایبتی بریا 2003 امد کارم بیشن که بابت اکی مجار اکی دیار کر بو هر ملت وقتی که دیروکا خو باش بخوینید هر ملت اک اویا بلا کس اکتی نگه تو پارتی بی تو نه پارتی بی تو حزب کی دی بی تو گل چه حزبانه بی اوه نمیهمه دوید مروف دیروک خوب خوینه او دیروک به دست مروف قهرمان آتی نویساندن او دیروک به دست مروف فیدکار آتی درست کرن او دیروک به خوین شهید آتی نویساندن دوید هر کردک رزیل وی دیروکی بگرید دا کت وی سردمه ده کاربه به درستی بمشه کاربه به عقلانه سیاست بکه کاری به عقلانه لپاشا رو جاخو تماشا بکه تایی هر وقتی که وقتی که باسا دستکفت آدکن ام ویا بردام دوباره دکن ام بیجن دستکفت بسایا خوینا شهیدان چه بو ام بیجن دستکفت به دست بکرنا به بیلیار دست بکرنا شورشه و چه بو او مروین که ویده بیلیارا دسپیکا شورشی دانه. او مروین که بیلیارا لحف زفراندنا دیروکی دانه دوید جعالی هر کسی و بگرینگی و بقهرمانی بقدر اکی مازم بینه بیرانین. چونکه به بلند را گرتنا قیمت این خو نرخ این خو ام کردکارم مازم بین. ده سردام او رو ده دوید ام یعنی لجه مدرسه ما ناو مالی بگره حتی مدرسه آنگو لدبستانان دبستانین دروه دوی دست بکه ام دیروکا خو فریوان زاروکه کردی بکن زاروکه کرد بکن او دست کفتین او رو او آزادیا او رو او سربستیا او رو
Ev imkanu derfetu delibeyin ev rousa valla ne hatiye. Hadret ev ya em bişi binama ve beta khandine. Le mal zaruk bena firkirin. Le dibistan angol khandingaha. Zar ev der şibu zaruka beta khand beta khandin. Zaruk bena tegihandin ku binama wi şoraşa şoraşa ku vi milleti duruş kiriye ev şoraşa. Diroka wi eveye kahramani hatine kirine eveye. O duveti jibo jiber çem ve deskevtan bu parizin duvet hem zavru karsiyar van binemaya perverde bekin. Vek şahsaki kurt, vek rojanvanaki kurt. Liser dve roja diroki de, dve roja piroz de. Ku hem salvegera Partiya Demokrata Kurdistan'ı piroz deken, duvet hem hinin tiştaji binin ber çavin hu. Yani evinde dirokeki tiji kahraman. Evinde dirokeki tiji fidakari. Divet em evro çawa hin mazan terbeken. Divet evro çawa em musa beken ku her take kesiyeki kurt di zanabun, di şiarbun avide bit. Agen em diroka xo bu zarukin xo bu neveyn nu, yani bu cilin nu em nebejin, em an pey negiyinin belki ji gela kes de demin peşte de de asta zanina ve kahramaniye de bijin nebit. De asta duya asta da nebit ki bizana ben diyorum ki çava ya kurda heye. Be çi emek, be çi xabat, be çi yani cilin nuh bena dürüst kirin, cilin azad bena dürüst kirin. Cilin azad be çi de dürüst kirin, be perver de dürüst kirin. Be perverdan nav mali, be perverdan le kutab khana ango khandengeh yan dibistanan. Ve bete dürüst kirin. Vek şahs, vek rojanvana ku tamaşa dikin dibinin rakhna meya sereki serveye ki ku divi vari de mıkhabın lavaz bu neki heye. Yani diroka huya rengin, diroka huya tiji kahramani me ne giyan diye zarukin hu. Yani kutbunek dinabera evro o diroka me de heye. Kutbunek brinek dinabera rauşa evro diroka meya nahav raburduya me de heye. Dene giyiştinek Rauşa nahav rabur diyamede heye. Evana hamur rakhnenin. Ev şoraş vateku despekir, gişt armanç, serkeft, ev rojir broj broj hin mazantırdı be. Gönlendi binin. De jibu çarakirna mesele Arişeyn Rojava'yı Kurdistan'ı jibu Bakırı Kurdistan'ı ji envi rolü dibinin ku çı roleki giringe. Bele gudanı cemin nabere ki bidunu Bir şey dudakta da des bebekim.

Zənginin jiyanı. Proqramı ki, rojanı tədə amədə gəlin o peşkəş kənişləyə Xəlil Kəmal. Zənginin jiyanı dəhət əbcəhin aşləyə dərhənər Rəyyan Məhəmməd. Sosial media rojiyar əmir. سلام دوباره به لحظه کلی بن افدم و همیدم تا بخیر خوشی بن ام گله گله کیف خوشین کجا را کدی هاتی نت خدمت آدا دا کو خلک کانی جوی پروگرامی پیشکشی وین عزیز و خوشتوی بکنی هیویا ما کدمه که خوش و ایپ مفاد گله در واسکه